Φρέζει ώρα, δεν πειρώνω. E a vida é essa, né? A vida tem que ser vivida.